آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں نیتی کا تیاگی۔ دلی پولیس نے کل جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج کی اجازت نہیں دی ہے۔ امن و قانون برقرار رکھنے کی خاطر بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 نافذ کی گئی ہے۔ کل صبح سویرے 4 اور دوپہر 2 کے درمیان نئی دلی اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن پہنچنے والی سبھی میل اور ایکسپریس ریل گاڑیاں اپنے پہلے اسٹیشن سے ہی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام نئی دلی میں خواتین اور بچوں کی بہبود کے بارے میں محکمہ جاتی سربراہ میٹنگ کے اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آل انڈیا این آر کانگریس نے پدوچیری میں تٹان ساوڈی اسمبلی سیٹ کا ضمنی چناؤ جیت لیا ہے۔ 4 اسمبلی حلقوں اور لوک سبھا کی 1 سیٹ کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا T20 میچ آج شام رانچی میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دلی پولیس نے کل جنتر منتر پر سی جے پی کی طرف سے مجوزہ مظاہرے کی اجازت نہیں دی ہے۔ آج صبح نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے دلی پولیس کے جوائنٹ کمشنر نوپور پرساد نے کہا کہ جنتر منتر پر مظاہرے یا دیگر پروگرام منعقد کرنے کی اجازت کی درخواستوں کو کم سے کم 10 دن پہلے داخل کیا

0: کے حامل افراد اور ان پر منحصر افراد کی حیثیت کے جواز کو متاثر نہیں کرتا. مواصلات کے مرکزی وزیر چودھری آدتیہ سندھیا نے آج ڈاک کے عالمی دن کے موقع پر سبھی ڈاک سیوکوں کو مبارکباد دی ہے اور ملک کے تئیں ان کے پرعزم خدمت کے لیے تشکر کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سندھیا نے یہ بات دہرائی کہ ڈاک سیوا ہی چند سیوا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ ڈیجیٹل مواصلات کے دور میں انڈیا پوسٹ بھی ڈیجیٹل تبدیلیوں کو اپنا رہا ہے. مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ بھارت کے ٹیلی کام اور ڈیجیٹل شعبوں میں پچھلی دہائی کے دوران قابل ذکر تبدیلی آئی ہے اور یہ شعبے عالمی سطح پر نمایاں ہوئے ہیں. نئی دلی میں انڈیا موبائل کانگریس کے دوران ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سندھیا نے کہا کہ بھارت دنیا میں ایسا پانچواں ملک بھی بن گیا ہے جس نے اپنے طور پر 4G نیٹ ورک تیار کیا ہے. پدوچیری میں تٹان ساوڑی اسمبلی حلقے کے لیے ضمنی انتخاب میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو گیا ہے. آل انڈیا این آر کانگریس کے امیدوار اشوک آنند نے 8482 ووٹوں سے اس سیٹ پر جیت حاصل کی ہے. یہ سیٹ پدوچیری کے وزیر اعلی این رنگا سامی نے خالی کی تھی. اشوک آنند کو کل 13,358 ووٹ ملے جبکہ ان کے قریب ترین حریف انڈین نیشنل کانگریس کے امیدوار ای ونیگم کو 4,876 ووٹ ملے. تمل ناڈو کی اسمبلی حلقے مدورانتکم اور دھراپورم میں ہونے والے ضمنی چناؤ میں حکمران ٹی وی کے سبقت بنائی ہوئے ہے. مدورانتکم میں ووٹوں کی گنتی کے چھٹے دور میں ٹی وی کے امیدوار مرگاتم کمار ویل 23,884 ووٹوں سے سبقت بنائے ہوئے ہیں جبکہ ڈی ایم کے 15,724 ووٹوں کے ساتھ دوسرے مقام پر ہے. دھراپورم حلقے میں ووٹوں کی گنتی کے 11ویں دور میں ٹی وی کے امیدوار 31,327 ووٹوں سے آگے ہیں جبکہ ڈی ایم کے امیدوار نے 25,841 ووٹ حاصل کیے ہیں. اے آئی اے ڈی ایم کے امیدوار کے بھانومتی نے 21,363 ووٹ حاصل کیے ہیں. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج رانچی میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے سے شروع ہوگا. بھارت افتتاحی مقابلہ جیتنے کے بعد جس میں کپتان شریس ایئر نے سینچری بنائی تھی سیریز میں 1-0 سے آگے ہے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. دلی پولیس نے کل جنتر منتر پر مجبورہ احتجاج کی اجازت نہیں دی ہے. امن و قانون برقرار رکھنے کی خاطر بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 نافذ کی گئی ہے. کل صبح سویرے 4 بجے اور دوپہر 2 بجے کے درمیان نئی دلی اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشن پہنچنے والی سبھی میل اور ایکسپریس ریل گاڑیاں اپنے پہلے اسٹیشن سے ہی منسوخ کر دی گئی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آج شام نئی دلی میں خواتین اور بچوں کی بہبود کے بارے میں محکمہ جاتی سربراہ میٹنگ کے اختتامی اجلاس میں شرکت کریں گے. آل انڈیا این آر کانگریس نے پدوچیری میں تٹان ساوڑی اسمبلی سیٹ کا ضمنی چناؤ جیت لیا ہے. 4 اسمبلی حلقوں اور لوک سبھا کی 1 سیٹ کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے. اور کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ آج شام رانچی میں کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of departmental summit on women and child development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins Tattan Javadi Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies U.S. suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing the media in New Delhi this

0: جب تم لوٹ کر جاؤ تو لوگوں سے ہمارے بارے میں کہنا کہ تمہارے کل کے لیے ہم نے اپنا آج قربان کر دیا، اپنا آج قربان کر دیا۔ ضرور یہ شبد کسی ایسے یدھ ویر کے ہونٹوں سے نکلے ہیں جس نے دیش کی رکشا کے لیے اپنے جیون کا بلیدان دے دیا۔ آج ہم بھارت ماتا کے ایک ایسے ہی سپوت کی چرچا کریں گے جنہوں نے 1962 کے بھارت چین یدھ میں اپنے اسادھارن شوریہ کا پریچے دیا اور دیش کا مستق گورو سے اونچا کر دیا۔
1: وہ یدھ نائک ہیں بھارتیہ سینا کے صوبیدار جوگندر سنگھ۔ ان کا جنم 28 ستمبر 1921 کو پنجاب کے موگا ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں مہاکلا میں ہوا تھا۔ بچپن سے ہی وہ بڑی کشاگر بدھی کے تھے اور اپنے اسکول میں ایک میدھاوی ودیارتھی مانے جاتے تھے۔ جوگندر سنگھ سینا میں بھرتی ہو گئے۔
0: کارے کے پرتی نشٹھا اور کرتویوں کے پرتی سجگتا کے کارن یونٹ کے سبھی لوگ ان کا سمان کرتے تھے۔ ادھیکاری گن بھی ان سے پرسن تھے۔ دھیرے دھیرے انتی کرتے ہوئے وہ یونٹ انسٹرکٹر بن گئے۔
1: سن 1962 جوگندر سنگھ کی یونٹ میں کھیل ابھیاس چل رہا تھا۔ ان کی ٹیم لکھنؤ میں سمپن ہونے والی باسکٹ بال ٹورنامنٹ کی تیاری کر رہی تھی۔
2: ارے یہ کیا، اس کا مطلب کیا وار شروع ہو گئی؟
3: ہاں
1: یہ تھا 1962 کا ورش۔ بھارت چین سیما پر یدھ کے بادل منڈرانے لگے تھے۔ چینی فوج بختر بند گاڑیوں، توپوں اور آدھونک ہتھیاروں کے ساتھ بھارت کی سیما کی اور بڑھ چلی تھی۔ لیکن اب تک حملہ نہیں ہوا تھا۔
0: بھارتیہ سیما کی اور چینی فوج کی بڑھت نے صاف سنکیت دے دیا تھا کہ یدھ ہو کر رہے گا۔ جوگندر سنگھ 16 ریجیمنٹ میں تھے۔ ان کی بٹالین کو ترنت لکھنؤ سے واپس آنے کا سندیش دیا گیا اور فوراً انہیں نیفا میں مورچہ سنبھالنے کا آدیش دیا گیا۔
1: نیفا یعنی نارتھ ایسٹ فرنٹیئر ایجنسی، آج یہ کھیتر اروناچل پردیش کہلاتا ہے۔ صوبیدار جوگندر سنگھ کی پلٹن کو بوملا توانگ میں تعینات کیا گیا۔ بوملا توانگ ایک اتیانت درگم پہاڑی کھیتر ہے جہاں لگ بھگ ہر سمے برف جمی رہتی ہے۔ بھارتیہ سینا کو ایسے پروتیہ اور برفانی کھیتر میں یدھ کرنے کا انوبھو نہ کے برابر تھا۔ ان کے پاس وہاں کی بھینکر ٹھنڈ کو جھیلنے کے لیے پریاپت گرم کپڑے بھی نہیں تھے۔
0: اتنا ہی نہیں، بھارتیہ سینا کے پاس ہتھیاروں اور گولہ بارود کی بھی کمی تھی۔ جوگندر سنگھ پلٹن کے انچارج تھے۔ انہوں نے 1947-48 میں پاکستان کے ورودھ یدھ میں بھاگ لیا تھا۔ وہ ایک انوبھوی یودھا تھے۔ ان کی ٹکڑی میں وہ ایک ماتر ویکتی تھے جنہیں سینیہ یدھ کا پورو اور پریاپت انوبھو تھا۔
1: جہاں ان کی ٹکڑی میں کیول 29 سینک ہی تھے، وہیں چین کی سینا میں سینک

0: یہ تھی میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، اور لیجیے اب سنیے معروف اداکار سنجیو کمار کے ساتھ کی گئی بات چیت کی ایک پرانی ریکارڈنگ۔ آپ سے محو گفتگو تھے جناب کے کے نیئر۔
1: دیکھا ہے فلم دستک میں اور بے حد مسرت ہوئی مجھے آپ کو اس رول میں دیکھ کے۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے اپنے خیالات اس رول کے بارے میں اپنے سامعین تک پہنچاؤں، تو آپ کیا یہ بتانے کی زحمت کریں گے کہ یہ رول آپ کی اپنی نظر میں کیسا ہے؟ بہت سے رول آپ نے کیے ہیں۔
2: سب سے پہلی بات اس رول کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے اس فلم میں جو ہیرو کا جو کیریکٹر ہے اسے کبھی ایک رول نہیں سمجھا۔ عام طور سے جو پکچریں بنتی ہیں اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، کچھ گانے گانے ہوتے ہیں، کچھ رومانٹک سینز ہوتے ہیں، اور ہم جو ایکٹرز ہیں کلاکار ہیں وہ آپس میں کبھی مذاق بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ سین ہے جہاں بٹن نمبر 4 دبانا ہے یا بٹن نمبر 7 دبانا ہے، اور یہ اس رول کے بارے میں کبھی کوئی بٹن دبانے کی ضرورت پڑی نہیں مجھے۔ اور جب بھی سیٹ پہ میں جاتا اور جب بھی شاٹ ہوتا کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں کوئی ڈائلاگ بول رہا ہوں یا کوئی سین کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اسے رول کبھی نہیں سمجھا۔ اور بس جب بھی سیٹ پہ جاتا جب بھی کوئی شاٹ ہوتا تو یہی لگتا کہ میں بول رہا ہوں جیسے عام زندگی میں باتیں کرتا ہوں۔ یہ جو شخص ہے جس کا رول میں کر رہا تھا وہ کوئی خاص ٹائپ نہیں ہے، ایک عام طور پہ جو آدمی ہوتا ہے وہی ہے۔
1: سنجیو کمار صاحب، یہ جو آپ نے امتیاز کیا ہے جو عام طور سے فلموں میں کردار ہوتے ہیں اور اس سے اور اس فلم کے کردار سے کہ آپ یہ پہچان گئے کہ یہ عام زندگی کے زیادہ قریب ہے، تو ایک منزل آپ نے طے کی ہے اور بڑے مختصر سے عرصے میں آپ کامیابی کی بہت سی منزل

0: چیزوں کو طے کر چکے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے سامعین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی فلمی زندگی کا آغاز کیسے ہوا. کہ آپ نے بچپن میں سوچا تھا کہ آپ فلموں میں کام کریں گے, یا آپ کی زندگی کی جو سفر چل رہا تھا اس میں یکلخت یہ ایک موڑ آیا اور آپ فلموں میں چلے آئے.
1: جی, شروع سے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا, میرے خیال سے اس وقت میری عمر 13 یا 14 سال کی ہوگی, تبھی سے اسکول سے بھاگ کر اسٹوڈیو کے باہر کھڑا رہتا تھا میں, اور اسی وقت سے ایک ہی چیز دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے ایکٹر بننا ہے.
0: تو بچپن میں آپ جب اسٹوڈیو کے بہت قریب ہوتے تھے, فلمیں آپ کو پسند تھیں, تو ان دنوں کون کون سے اداکار تھے جو آپ کو بہت اچھے لگتے تھے؟
1: ویسے 2-3 نام لوں گا, وہ میرے خیال سے بہت سے آرٹسٹوں نے, نئے کلاکاروں نے وہی نام لیے ہوں گے, مثلاً اشوک کمار, دلیپ کمار یہ. لیکن مجھے جو انسپریشن ملی, حوصلہ ملا, وہ راج صاحب کے وجہ سے, راج کپور کی وجہ سے.
0: تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان سے کوئی عکس یا ریفلیکشن قبول کیا ہے, یا آپ نے اپنی اداکاری میں ایک اپنا نیا انداز پیدا کیا؟
1: میرے خیال سے میں اکثر یہی سوچا کرتا تھا. لوگوں نے مجھے, جب میں نے بھی راج صاحب کا کئی دفعہ نام لیا, تو ان کو کافی تعجب ہوا کہ آپ جس ٹائپ کے پرفارمنس کرتے ہیں, یا جس ٹائپ کے آپ پرسنلی جو آدمی ہیں وہ, اور جب آپ راج صاحب کا نام لیتے ہیں تو کافی تعجب ہوتا ہے کہ ان سے آپ نے کیسے انسپریشن لی. تو کافی سوچنے کے بعد میں نے محسوس کیا شاید یہی بات ہوگی کہ ان کی اداکاری میں مجھے کچھ وہی جوش, وہی لگن لگا جو مجھے ہمیشہ ہوتا تھا. ایک جو آرٹسٹ کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جو میں مانتا ہوں, شوق تو ہوتا ہے ایکٹنگ کا, لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک آبسیشن ہونا چاہیے ایک کلاکار کے لیے, وہ بہت ہی ضروری ہے. اور مجھے پتا نہیں ان کے کام سے, یا کبھی ان کو پرسنلی میں کبھی دیکھتا بھی, تو مجھے یہی لگتا کہ جو جوش مجھ میں ہے, جو صبح سے, میرے خیال سے یہ جو آرٹسٹ ہیں راج صاحب, وہ صبح شام رات دن ایک ہی چیز ان کے دماغ میں دوڑتی ہوگی, اور وہ ہے ایکٹنگ یا فلمز. اور وہی بات میرے خیال سے مجھے لگی کہ مجھ میں بھی وہی بات ہے, شاید یہی وجہ ہوگی جو مجھے ان سے اتنا انسپریشن ملا.
0: میرا پہلا سوال کچھ پیاسا سا رہ گیا ہے, وہ بات ابھی طے نہیں ہوئی کہ آپ فلموں میں کیسے آئے.
1: شروعات میں نے کی تھی ایک ایز این ایکسٹرا, پھر اس کے بعد اسٹیج پہ میں نے کام کیا, پھر اسٹنٹ فلموں میں ہیرو کا رول کیا, اس کے بعد سائڈ رولز کیے, اور سنگھرش اور شکار تک میں نے سائڈ رولز کیے تھے. اور اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا میرے خیال سے وہ تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ تو پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا.
0: نہیں, ایسا ہے کہ ہمارے بہت سے سامعین ایسے ہیں جن تک ہماری فلمیں نہیں پہنچتی ہیں, تو غالباً ان کی دلچسپی ہوگی کہ وہ یہ جانیں کہ کیسے, کس شخص نے آپ کا جوہر پہچانا.
1: ویسے تو آصف صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی بہت پہلے, جب میری پہلی فلم بھی ریلیز نہیں ہوئی تھی, اور انہوں نے اسی وقت مجھے بنا دیکھے, مجھے صرف دو منٹ کی ملاقات میں انہوں نے مجھے سائن کیا تھا لو اینڈ گاڈ کے لیے. لیکن وہ تو اب تک پکچر ریلیز نہیں ہوئی ہے, اور کسی خاص آدمی کی وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا کیریئر بنا, یا جو کچھ آج جہاں کچھ ہوا, جہاں کہیں پہنچا ہوں میں, وہ میں کسی خاص آدمی کی وجہ سے ہوا یہ نہیں کہہ سکتا. بس یہ سائڈ رولز کرتا رہا, آہستہ آہستہ کسی نے مجھے چھوٹی پکچر میں ہیرو کا رول دیا, اس کے بعد کوئی بڑی پکچر بنی اس میں ہیرو کا رول دیا.
0: یہ چھوٹی اور بڑی پکچر آپ کس کو کہتے ہیں؟
1: چھوٹی وہ جو لو بجٹ کی ہوتی ہے, جو لو پرائز میں بکتی ہے, کم داموں میں بکتی ہے اور کم داموں میں بنتی ہے, اور بڑی جو بڑے داموں میں بکتی ہے اور جن کا بجٹ بڑا ہوتا ہے.
0: آپ مطلب فلم کو پیسوں سے تول رہے ہیں, میرا مطلب یہ تھا کہ جو چھوٹے بجٹ میں فلم بنتی ہے وہ بھی بڑی ہو سکتی ہے یا نہیں؟
1: جی, چھوٹے اور بڑے کا مطلب تھا کمرشلی میرا کہنا. اب دستک میں کہتا ہوں چھوٹی پکچر ہے بجٹ وائز, اب یہ بات الگ ہے کہ وہ اچھی پکچر ہے یا بری پکچر ہے. ایک بڑی پکچر جو میں کہوں گا بہت ہی بڑی پکچر ہے, بہت ہی بڑے پیمانے پہ بنی ہے, وہ پکچر بری ہو سکتی ہے. اور دستک جیسی پکچر

0: کے دل میں نقش ہو گیا، آپ کو بھولا نہ ہو، یاد ہو.
1: یہ جو چیزیں کلاکار کے حیثیت سے میں نے سیکھی ہے وہ تو خیر میں بیان تو نہیں کر سکوں گا، محسوس ہی کر سکتا ہوں. اور وہ سب چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں وہ میرے آئندہ فلموں میں، آئندہ جو میرا کام چلتا رہے گا اس میں مجھے بہت ہی مدد ملے گی اس سے. اور وہ جو باتیں ہیں وہ صرف ایک کلاکار محسوس کر سکتا ہے، میرے خیال سے ٹھیک سے سمجھا نہیں پائے گا وہ.
0: آپ نے فلمیں جو بنائی ہیں بہت سی، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص سین دل میں اٹک جاتا ہے، لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے، کوئی یاد ہے سین ایسا آپ کو کسی بھی فلم کا ہو؟
1: ویسے تو نہیں ایسا کئی انسیڈنٹس ہیں، لیکن اس وقت مجھے ایک یاد آ رہا ہے حادثہ. وہ فلم ہے اس رات کے بعد،
0: جی
1: اس میں میں نے ڈبل رول کیا ہے، فادر باپ اور بیٹے کا. اس میں تنوجا میری بیٹی بنی ہوئی ہے اور بہن بھی بنی ہوئی ہے. اس میں ایک سین تھا کہ جو بیٹی ہے وہ باپ سے جھگڑ کر گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، اور یہ بوڑھا آدمی ہو چکا ہے اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر کہتا ہے کہ میں ایک سوکھا پتا ہوں، کس وقت ٹوٹ کے گر جاؤں گا. اس قسم کا کچھ ڈائلاگ تھا اور بڑے ایموشنل ہو کے یہ بولنا تھا. اور بیٹی سے التجا کرتا ہے کہ اس وقت مجھے چھوڑ کر مت جاؤ وغیرہ وغیرہ. تو وہ سین جب میں نے کیا تو کٹ ہونے کے بعد پتہ نہیں کیا بات ہوئی، مجھے یہ جو آرٹسٹ ہے تنوجا یہی محسوس کرتا رہا کہ واقعی میری بیٹی ہے. اور جب پیک اپ ہوا اور جب جا رہی تھی تو پھر میں نے اسے پکڑ لیا، پھر اپنے گلے سے لگا لیا اور میں نے اسے کہا کہ واقعی جی چاہتا ہے تو میں یہی کہوں کہ تم مت جاؤ چھوڑ کے بیٹی. اور یہ بھی کچھ فیلنگس ہو رہی تھی کہ واقعی یہ کچھ میری بچی ہے. یہ کچھ ایسا ایکسپیرینس ہے جو نہ تو میں سمجھا سکتا ہوں اور
0: محسوس
1: کر سکتا ہوں. بس
0: سنجیب صاحب، یہ جو فلم آرٹسٹ ہوتا ہے اس کا ناطا فلم دیکھنے والوں سے کچھ بڑا عجیب سا ہوتا ہے. اسٹیج پہ ناٹک ہوتا ہے تو ایکٹ کرنے والے کو لوگ بعد میں فوراً ملتے ہیں، سامنے بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ جب تک فلم لوگ دیکھ نہیں لیتے تو پتہ نہیں لگتا کہ ان کو کیسی لگی. تو بہت سے لوگ آپ کی اداکاری کے چاہنے والے آپ سے ملتے ہوں گے، کسی ایک کی بات جو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے فن پہ پوری اترتی ہے اور آپ کو پسند بھی ہے.
1: ویسے تو عام طور سے جو ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کو اس فلم میں آپ کا کام بہت اچھا لگا، یا اس میں ٹھیک نہیں لگا، یا وہ ڈائلاگ ہم کو بہت پسند آیا، اور اس قسم کے رول آپ کرتے ہیں تب ہم کو پسند ہیں، ایسی بہت سی باتیں ہیں. لیکن کوئی ایسا ریمارک یا کچھ ایسی بات جو مجھے اب تک یاد ہوں، اگر آپ وہ سننا چاہیں تو وہ فلم کا ایکسپیرینس نہیں ہے، سٹیج کا ایکسپیرینس ہے، جو اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں آپ کو.
0: جی ارشاد.
1: میں نے ایک پلے کیا تھا، آرتھر ملر کا پلے تھا، آل مائی سنز، اس کا ہندی میں اڈیپٹیشن ہوا تھا، جس میں میں نے وہ مین رول جو بوڑھے کا ہے وہ کیا تھا. اور میرے اپوزٹ میری بیوی کا رول، اس وقت میری عمر میرے خیال سے 21 یا 22 سال کی ہوگی، لیکن لیلا چٹنس نے کیا تھا. اور اسی پلے کے لیے مجھے مہاراشٹر اسٹیٹ سے ایوارڈ بھی ملا تھا. خیر تو وہ پلے جب چل رہا تھا ایک دن، تو میرے کچھ کو آرٹسٹ ہیں جو اس پلے میں کام کرے تھے، ان کے کچھ رشتے دار آئے تھے دیکھنے. پلے ختم ہونے کے بعد ہم اسی دوست کی گاڑی میں ہم لوگ جا رہے تھے اور اس کے رشتے دار بھی اس میں تھے. تو پلے کے بعد نکلی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو خیر سب کا کام ٹھیک لگا، لیکن وہ جو بڈھا تھا اس کا کام بہت اچھا لگا. اور مجھے پوچھنے لگے آپ کی کیا رائے ہے.
0: کیا کہا آپ نے؟
1: میں نے کہا ہاں آپ اگر سمجھتے ہوں گے تو ٹھیک تھا، لیکن اس جگہ پر مجھے وہ کچھ کھٹکنے لگا، وہاں کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگا. بولے نہیں صاحب، آپ نے غور سے نہیں دیکھا ہوگا، ہم کو تو وہی رول اچھا لگا. اور کیا آپ ہم سے آپ ہماری بات کو نہیں مانتے. خیر میں چپ چاپ رہا. اور جب میں میرا گھر آ گیا، مجھے جب میرے دوست نے چھوڑا، تو جاتے وقت اس دوست نے میرا پریچے ٹھیک سے کروایا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے وہ رول کیا تھا. تو خیر ان کے ساتھ جو گزری ہوگی وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ حادثہ میرے خیال سے زندگی بھر یاد رکھوں گا میں.

0: جب سنیے ویلکم فلم کا نغمہ شان واجد اور سومیا راؤ کا گایا ہوا، موسیقی ترتیب دی ساجد واجد نے۔
1: ویلکم۔

السلام علیکم دی واکه اشوانی کرګرین بچ خانه منډنګ شور ساخه پورګي خبرون خوري انتي دونګ احمد علي ترابي وزیر اعظم نریندر مودی درین شام نه نئی دلی آنے نفرونی یارگیس اسکول لا محکمہ جاتی سربراہ کانفرنس پہ لاجی کی خورتانس پہنو کھاغلینس دی جاکمہ اس پہ کانفرنس پہ گندیا گزو سنکھان انمن گاو یارگیل کھاون گنگ میں سیاسی لیڈرن آنے دو نفرونی یارگیس اسکول لا آفیسار انیس کھاق اللہ ننچی گیت محکمہ جاتی سربراہ کانفرنس پہ اسکول لا دیونی سرسی کانفرنس پہن گاو استانس پہ وزیر اعظم اس رخ سکیت کھن وفاقیت پہ کھوچن سوچا سیاستری درگوز کے چوخشی کی کھاق پلس کے تانچا دو ننگی موری مرکز یارگیل کھاق اتھود لکس پہ اسٹرولی کا دیا نوک اس شخص ننگی بو گیر جان کیوں چاس پہ انزرے سرین دہلی پولیس جنتر منتر کے سی جے پی شونا بچا انکھن ہیلنگ پلا ازن متمین دری مت نئی دلی میڈیا نگران دلی پولیس جوائنٹ کمشنر نوپور پرساد جنتر منتر کے ہیلنگ بچا نے پروگرام گرل سر بے ازن پہ مینا درخواست جگم چو بسانس لتا مرگو شاہ انجر سر بسوں خواجہ دی وسنت اللہ سی جے پی دی مل سے کہ ہیلنگ بے ازن تانسخان ان منظرن کنتی چھوڑنا تانسخان چھتن کا عمل بے مینا مفید پہ انجرنگ از سر بسوں جوائنٹ کمشنر ازن متام ترشد پارٹی دنما ریسپیک کا مفید خان وعدہ نظم سے ملنکھوں سے انجرن میما سی چھو نہ گاڑی نے چھو پولیس دوکھر فوقان ان منظر ہے سرین لمبرداروں نے نمزہ غائب چنف اللہ بین چیتخن شمون نظم سے خطۂ لداخ سے لمبرداروں نے نسو دخصر یشسم پیک نستیخ سے یشسم نہ سمس چوسن گاز بس سے گور گور چک چھک پاک ہنتی لسن تجربہ نس میں پیکا میں ماں سنی فن تھوک مینا مالیانو کیوں مائیں جا چوک جٹر شت پہ اللہ دخ گوبا ایسوسی ایشن اس حدر سے اکتوبر سما لوک نواس لا خطۂ لمبرداروں نے ایل جی بریا مالیان کھوس خان گرف سسٹرولی کا مالیانو کی حسین زرے ایسے رین گوین کھوس لمبردار نے لاز بیتھی پور نورو بسا میں ماں سن سپا لپ چوپ مینا لوگ یشسم نہ سم چھک پاس کت پر گو سک زرے ایشو آب بس کنین انجمن صاحب الزمان کرگل اس مرکزی حکومت سانکو سب ڈویژن رنگما ضلع تھمبا و تمرگو سزر واپس انجمن سانکو سب ڈویژن مسجد مل سے حساب کا ضلع کرگل سے وسان چھو مل سے گنجرن ضلع تھمبا تانچس پہ لیکن ناشمائی مرکزی وزیر تتخن قرارداد چگینک ضلع تھمبا تانچس بس سانکو امی ماسن فیس سان شیسلن کھن فرنا لخصو ارگا سن لس کت نہ لخش چھ چھ انجر ہے حضر بسوں دیانا چوسا سانکو گمیل سمچو سزرک مرسیز استون نشنگیز نہ غبگین نشنگیز لرگیا ہائر سیکنڈری سکول ترک تانس شیسخان نشر سزرک نہ کاؤنسلر ملسا رکو انزرے زر این سپاس مرکزی حکومت چین ان شوسم خطے تغرین مستحق لخص و لخصو ملسا نگت خان غمی النی ملسا اللہ ضلع تھمبت امرگو سزر ایجی واپسین سانکو سپیک بی جے پی لداخ سے اسٹیٹ وائس پریزیڈنٹ حاجی عنایت علی گویت نے بی جے پی یسریتی جنرل سیکرٹری بی ایل سنتوش نتھک سے گرف سنگھ ملنکھ گوین سپاس سانکو سب ڈویژن سنگھن ضلع تھمبا تانچس پیکا یوزرس دی وقت گرف سنگھ دن مہیل کاؤنسل لیگو ایڈوکیٹ ٹشی گیل سنا جھک سیوت پین تسپی مین نظر نے دیسو پینو حج کمیٹی ممبر حاجی غلام محمد بی جے پی کرگل ضلع صدر دن اے پارٹی کھکور سخ اجوک سیوت پین مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن از ادرین سنگاپور سرکاری زکسخوری کا سونسین خوری جگم سمپا زکسخوری وسطہ سنگاپور لیڈرن سونل نتو تکن سینئر کھکرن دن میل ادارہ سرمایہ کار نمبک رفسک ملانو کھیون چا انجر ہے زرسد خوری زکسخور پہ محترم سیتارمن سنگاپور صدر تھرمن شمگترن دن وزیر اعظم لادین اس وونگ نہ یمبو تھوکس سنگاپور نائب وزیر اعظم گوم کنگ یونگ دن افیشما وزیر ڈاکٹر ویبین بالا کرشن نیمبو گرب سرگ ملنکھوں سے یولنگس کو بنام فرماچک فیق سنیانک لختوت پلس کے تامیمین اس پیران تانچا انزر زر بسوں مرکزی حکومت اس امیل تین حک بومو فرو سچا سی فیوکس پلا از گخ سی بومو فرو نسترونوکس نا شیس پرستان پر سوچا دونا بومو لبوچان نا چوخلا واسنس کے تامیمین اس سنال